Rad qilishni bilganda ondan turmush sifatini yuqori ko'targuli bo'ludi. Maktabdosh inim Dashan bir necha yil ilgari yurtiga qaytib, yangi yil o'tkazganda bir yiroq tuqunining tunishtirib sug'urta setishiga o'dil kelib qapti. U odam urug' tuqqanchilik mehrini dastak qilib, kimni uchursa zo'rlab sotqilib turibdi. O'ysanlim, siz to'y qilganda men yordam qilganjimi? Shuning yuzni qilib bo'lsimi? Menga ancha-muncha yordam qilib qo'ying. Voy-voy jiyanim, sen mening oldimda cho'ng bo'lgan. Kuning mushundoq yaxshi bo'lgandan keyin tamoq qachamdan ayrilib qelishimga cho'qim qarab turmaysan-ku deyman. Uyoq bir ishki qitim zo'rlagandan keyin Dashan garchi iqtisodda qiynalayotgan bo'lsa-mu, ammo yana yuz kelmay tishini tishlab turib ishki xil sug'urta setib oldi. Anglashlar qarqanda ularning muddati 10 yillik bo'lib, vaqt kelganda texi diri bilan o'simini qo'shib olg'ili bo'ladi ekan. To'xtam vaqti to'shiqqa oz qolganda u sug'urta shirkatiga berib ahvol surishtirib, yig'ilgan pullarga to'y qilmoqchi, uy setib olmoqchi bo'ldi. Kim bilsin, bu ishki xil sug'urtani 30 yil o'tganda ondan to'liq chiqarib olg'ili bo'ladi ekan. Bu orliqda faqat azroqli foyda beriladi ekan. Buni anglagan Dashan jiddiylashganligi ham ochig'i kelganligi sababli qaytibli qoldi. Uy oladigan ishni vaqtincha keyinga qoldirishga majbur bo'ldi. Shu sababdan qiz do'sti hatto uning bilan ayrilib ketmoqchimi bo'ldi. Uni texi aldamchi deb tildi. Inson qilibidan chiqish degan filmda mundaq bir jumla bor. Baxtsizlikimga o'zimni rad qilish iqtidori kamchiligi sabab bo'lgan. Boshqalarni rad qilsam, bir-birimizning ko'nglida mangu putmaydigan orliq qilishidan qo'rqaman. Hayot rad qilishni bilganda ondan tinish bo'ladi. Bu xuddi Chigong apandining qilganlariga o'xshaydi. U tangliq, xattot va gumanitar palla ustozi bo'lganligidan ziyoratchilari har kuni uni avariqib turardi. Bir qetim u saqsiz bo'lib qolganligidan mehmonlarning daxlisidan saqlanish uchun ishik oldiga mushuk iyiq og'irib qoldi, ko'rish rad qilinadi. Ishik deriza chakkanlarga 1 yuan jarimani qo'yiladi degan xatlar yozilgan qog'ozdan birini chaplab qo'ydi. Uning ishik oldiga borgan mehmonlar xatni ko'riblar, darhol tushunadi va uning maqsadini tushunib, kulib qo'yib, jimjitlik ketib qoladi. O'zingizning ehtiyojingiz va orzuingizni aniq tunish, bir qism majburlashlarga yuraklik holda yo'q deyish hayotingizni texmo ozodlashtiradi. Bu dunyoda kim menga qandoq muomila qilsa, uningga shundoq javob qaytirman deydigan ishlar uncha ko'p emas. Oq ko'ngil bo'lsangiz, ba'zilar tosh yuraklik bilan sizni aldaydi. Kan qorsoq bo'lsangiz, ba'zilar texmo ko'p erishmoqchi bo'ladi. Kim qandoq muomila qilsa, shundoq javob qaytirishi ikki tarafning mijoz xarakteri barobarligi asosida turg'iziladi. Barobar asosda topshiriladi. Faqat mushundoq bo'lgandilar, kishilik munosabatimiz inoq va sog'lom bo'ladi.

siz kunlarning birida mushu sahnaning markazida turishni orzu qilmamsiz, dedi. Shu chaqda u birdanlik hushini topdi va ahamiyatsiz og'rinishni tashlab, qobiliyatini davomli joriy qildirdi. Keyin u turmas o'li bo'ldi va kollektivga yetakchilik qilib, qiyin o'tkalga hujum qildi. Yana texi o'zini o'zi ko'rsatib, pishiqlab ishlash zavodining mas'uli bo'ldi. 7 yildan keyin, amdili 33 yoshga kirgan u shirkatning tarixdan buyonki eng yosh lideri bo'lib qoldi. Kasbiy hayotining asligida u boshliq bilan bo'lgan shu qitimliq suhbatini taqdirni o'zgartgan suhbat deb ataydi.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamlik yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

vaqt az qalgan siri, ketish yoki yana bir yil turish masalasi bishimni qatirdi. Rasmiy aytganda, bu muhitni, bu yerdagi ayollarni yoqtirib qalgan edim. Yil oxirida qaytish aslidagi ba tartib bo'lganishqa, dastlabda yil oxirlasi ketaman deb o'ylagandim. Yana bir yil turishga iltimos qilsa bo'ldiganligini bilgandan keyin ishkinlashga boshladim. Haqiqatan, men bu yerda yoshligimning qimmatini his qilyapman. Idorada faqat bir tarjima bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlarning tashqari ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim. Ish qilib 24 soat xizmat holatida yurishga xuddi azaldan shundoq bo'lishi kerakdekla odatlanib ketgan edim. Barmoqim yorlangan shu kunlarda vaqtim to'shsa darhol ketaman deb o'ylaydim. Ammo vaqt uzargancha u xayollarimni asta-asta tarqib, yana ishkinlashga boshlagan edim. Bugun oxiri bir qarorga kelib, xizmat atirtida yana bir yil ishlash iltimosini yozdim. Shahla, nima ish qilyapsiz? Dedi sirtdan kirgan bo'ng qadam yonimga kelib. Men bir qarorga keldim. Yana bir yil tursam bo'lgudek. Shunga iltimos yozyapman. Bo'ldi yozmang, tasdiqlandi. Deb kuldi bo'ng qadam. Nima? Nimda edigansiz? Atrat boshlig'iga boyi shundoq uqtirish keldi. Kelaylik xizmat atirtida kentda turadigan xodimlar ichida ikkimiz mubahkammiz. Rahbarlar sizning xayolingizni bilib olgan chig'i. Vang hadam gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasma? Ras. Atta yig'indi uqtirdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'lmadi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erpong'i qiydab yana bir yil turay deb otmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimizda mushundoq aslimlarimiz bo'lsa, texim yaxshi emasmi? Tikuvchilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mushkullarda men asosan tikuvchilik kooperativida bo'lib o'tardim. Qarang, yipni maviyadan mundaq aylantirib o'tkizdikanmiz. Bu musa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yonimga qo'yib, yipni tushuntirgunim bo'yicha o'tkizdim. Hozir bu maymoq barmoqimni hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundoq maymoqdaklar. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tillayulning ovozi anglandi. Kimkan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'ynimni so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqing-a. Biz ugatganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radio Anglıcı dostlar, əmdi canı ənikli programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənikimizdə qayıs məzmulayan buldukin birlik qulaq sepaqaylı. Daim kırpik ulaşının ziyniğe səl qarama. Həsəlinin rastlılı mən yılgıcı süpüt özgərməmdü. Bugün yenə ərmək ayvallağı münasitlik, un qəlidə cinis dünya rekordunu anlayımız. Bugün yenə meyvi çivilət uğursulki məzmulamı deyiqtanlarda. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz səyahatimizi başlayıdanduq. Yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p kishilar texnik nafis tashqi qiyofatni qo'g'lishga boshladi. Buning bilan kirpik go'zallashtirishmo qiziq tanlash bo'lib qoldi. Mayli kirpik ulash bo'lsin yoki kirpik laki va yoki kirpik o'stirish suyuqligi ishlatish bo'lsin, bu usullar ko'zni texnik nurliq qilib go'zallikni namoyon qildi. Kirpik ulash tabiiy kirpikning yetarsizligini to'liqlabli qolmay, yana texnik quyuq, inchka, uzun yo'g'alma bo'lish unumini ishga oshirib, ko'zni texnik jalbkor qiladi. Ammo qosh bilan kirpik orasidagi hissiyotdan iborat bu estetik an'anani davomlashtirish bilan birga kirpik uzartish uchun mu belgilik sog'lomlik yoshirin xavfi yoshiringanligini aniq bilishimiz kerak. Kirpik yilimi rostdan bexatarmi? Kirpik uzartish texnikasi yerim mangulik kirpik uzartish deb ataladi. Amaliyotda yolg'on kirpikni haqiqiy teriga ko'chirish bo'lmasdan, balki yelim orqali yolg'on kirpikni har bir haqiqiy kirpikka birma-bir majburiy yopishtirishdan iborat. Bu yolg'on kirpik talallari tabiiy materiallar, masalan, ipak, ot yungi qatorliklar yoki birikma materiallar, masalan, nilon, sulyo qatorliklardan yasalishi mumkin. Ammo yolg'on kirpik bilan tabiiy kirpikni ulaydigan yelim ba'zi yoshirin xavflarni elib kelishi mumkin. Shunga ehtiyot bilan tanlash va ishlatish kerak. Gerçi ko'p sondagi savdogarlar xaridorlarga yelim reaksiya qiladigan qilmaydiganligini sinisimi, ammo reaksiya qilmagan taqdirdimi yelim tarkibidagi ximiyalik moddalar yanili sezgir ko'z rayonini qidiqlaydi. Nurg'un kirpik yeliminin tarkibida alfa siano akrilat turidagi simola bor. Bulukmo tez quriydigan va yopishqoqligi yuqori yelimda. Shunaqla har xil yordamchi dorilardan, masalan, avrishimlikni oshirguvchi reaktiv, polimerlanishni to'sqichi reaktiv, turaqlashtirguvchi reaktiv va suyuldirguvchi reaktiv qatorliklar bor. Alfa siano akrilik ester turidagi simola qisqa vaqt ichida havodagi suv tarkibini sumirib, siano akrilik ester yakka gavdasining manfiy ionlik polimerlanishini keltirib chiqarib, chidamliqligi bir qadar yuqori bo'lgan uzun zanjirlik yuqori molekulali holatni shakllantirib, sirtqi yuzi bilan zich birikib, tez qotirishni ishga oshirdi. Ko'p uchraydigan tez quriydigan yelim, paytlik yelim, 502 yelim qatorliklarining hammasi mushtirdagi yopishtirg'ich hisoblandi. Uchuvchan ximiyalik moddalarni ishlatganda paydo bo'lgan g'idiqlashdan boshqa siano akrilat esterining polimerlanishligi yana ko'p miqdorda issiqlik qo'yib berib, o'xshashlar ko'zni g'idiqlaydi. Uning ustiga ba'zi savdogarlar tannarxni tejash uchun nochar kirpik va yelim ishlatadi. Buningga formaldegid simolisi, qo'g'ishun va benzoik kislota qatorliklar qo'shilishi mumkin. Formaldegid simolisi zaharli formaldegid qo'yib berib, nafas yo'lini g'idiqlab, rak paydo qilish xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Qo'g'ishun kuchlik nerv zahri bo'lib, uzun muddat oshkorlanib qolsa, zaharlanishni keltirib chiqaradi va cho'ng miyaning yetilishiga ziyon yetkazadi. Benzoik kislotani ziyoda ko'p ishlatganda jigar va bo'rakka besim paydo qilishi hamda teriga reaksiya qilishi mumkin. 2022 yili olimlar bozordagi 37 xil kirpik yelimini tekshirgan. Buning 20 dan ko'prakidan formaldegid tekshirib chiqilgan. Faqat 2 xil kirpik yeliminining tarkib jadvaliga formaldegid tarkibi aniq yozilgan. Olimlar yana 107 ayol, ya'ni 21 yoshdan 52 yoshgacha bo'lgan 107 ayol ustida elib borgan bir turli qayta ziyorat qilib tekshirishdan ma'lum bo'lishicha 60%dan ortiq ayol kirpik yelimi surkigandan keyin mo'ngiz parda yallug'i va biriktirguvchi parda yallug'iga giriftor bo'lgan. Bu tekshirish shuning bilan bir vaqtda 40% ayollarda yelim reaksiya qildiganligini e'lon qilgan. Kirpik ulashdan kelib chiqadigan eng ko'p uchraydigan kasallik qapoq kirviki yallug'i, ya'ni qapoq yallug'i deb ataladi. Chunki kirpikning tik xaltasi qapoqning kirvikiga joylashgan bo'lib, qapoq terisining ostingi qavatiga qistirilib kiradi. Har bir kirpik bir mustaqil tik xaltasidan o'sib chiqadi. Kirpikni ulg'andan keyin kirpikni tozalashning qiyinlik darajasi oshadi. Agar pokiz bo'lmasa, teri miyi, kirim buyumlarining qoldiqlari va chang to'zonlar kirpikning tuyiga yig'ilib kelib, bakteriya paydo qilib, qapoq yallug'i va yeng masqo paydo qiladi. Yolg'on kirpik ziyoda quyuq yoki muvofiq chaplanmasimi, kirpik tuk xaltasini besib olib, yallug'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu modda bo'lgan magnetlik yolg'on kirpikda texnik ro'shan bo'ladi. Uningdan boshqa agar pardozxona va kirpik saymonlarining tozligi yaxshi bo'lmasa, kirpikni sazonsimon qonining paragandachiligiga uchirdi.
Кірпік өстіріш сұйықтығы көз кеселіктеріні келтіріп шығаршы мүмкін. Бұ үшірін қатарләні көзді тұтып, барған сері көпліген кішілі кірпік елімін ішілтішіне рәт қылып, кірпік өстіріш сұйықтығын ішілтішкі башылды. Ондақта бұқыл талла шақиқатан бей қатар мұ? Бұны ене кірпікінің өз шидің сөздәшкі тұғыр

0: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi so'qilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun deqtonladi bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi so'qilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamillik 3 ko'cha egizida velosiped mingan li familiyani so'qibatdi. Li familiyik yorlanib hoshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familiyik motosikletni haydab qochib ketdi. Voqea yuz berganda Wang Shaoqiangning davri aksi Wang Shaoqiang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familiyikning voqea sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaoqiang qo'g'lab ketayotgach, saqchiga delo ma'lum qildi. Bay familiyik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoqiangga "Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz?" dedi. Wang Shaoqiang uningga nasihat qilib, "Odam so'qibdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi," dedi. Bay familiyik Wang Shaoqiangning gapini anglagandan keyin motosikletning sur'atini texmo tezlatdi. Wang Shaoqiang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Undan keyin bay familiyik Wang Shaoqiangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, temir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relisning o'tirsida mingishga boshladi. Wang Shaoqiang mo avtomobildan tushib, bay familiyikka relisda mangmaslikni askartdi. Undan keyin bay familiyik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familiyikning aksi Wang Shaoqiang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaoqiangdan to'lam talab qildi. Undaqda voqea sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaoqiang bay familiyikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarining asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun

Qadirlik anguchilar, shu tapti programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshilarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshilarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaxt kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgusi. Muhabbat mehr, vafo, aqida haqida yangrigan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ldi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni aslaymiz, eng go'zal his tuyg'ularga to'limiz. Qani undoq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, go'zal his tuyg'ularga cho'milaylik.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Vaqt az qalğan siri, ketish yoki yana bir yil turish masalasi bishimni qatirdi. Rasmi aytganda, bu muhitni, bu yerdagi ayollarni yoqtirib qalğan edim. Yil oxirida qaytish aslidagi ba tartib bo'lg'ishqa, dastlabda yil oxirlasi ketaman deb o'ylagandim. Yana bir yil turishga iltimos qilsa bo'ldiganligini bilgandan keyin ishkinlashga boshladim. Haqiqatan, men bu yerda yoshligimning qimmatini his qilyapman. İdarda faqat bir tarjima bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlardan tashqari ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim.

Siz atrat başlığıga bay şundaq qutturish keldi. Kelayli xizmat atratida kentte turdigan xodimlar ichida ikkimiz mubahkammiz. Rahbarlar sizning xiyolingizni bilib olgan chig'i. Van hadam gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasma? Ras. Atta yig'indi uqturdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'vatdi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erpanga qiydab yana bir yil turay deb otmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimizda mushundoq aslimlarimiz bo'lsa, texim yaxshi emasmi? Tikuvchilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mush kunlarda men asosan tikuvchilik kooperativida bo'lib o'tatdim. Qarang, yipni maviyadan mundoq aylantirib o'tkazdikanmiz. Bo'lmasa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yanimga qo'yib, yipni tushuntirganim bo'yicha o'tkazdim. Hozir bu maymoq barmoqimni hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundoq maymoqdaklar. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tilla yo'lning ovozi anglandi. Kimkan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'ynimni so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqing-a. Biz o'rgatganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik. Amsa o'ylab qilinglar ha. Qorodan chiqiblar darvozaga kaynini qilib turgan bu yigitni ko'rib qaytib turib qoldim. Siz meni tushunmaydi ekansiz. Salomat meni deb jindan kechalaydi ekan. Siz bek shaxsiyat ekansiz. Uning ana shu bir talay gaplari quloq tuyimni charangladi. Ko'z oldimda bo'lsa, bo'ldi qilaylik degan uchur. Salomatning dixmoq barmoqida paqirab turgan o'sik. 20 yil o'tganda u nima deb kelgandi? Ko'z oldim hajab qolishib ketdi. Yomg'ir yog'dimikini? Hajab yuzim hul bo'lib ketyapti-ku. Shahla uning qachon kayniga bo'rligini esimda yo'q. Qanday qilib meni quchoqlab olganini esimda yo'q. Esimga kelsam, uning issiq bag'rida ekanman. Mer turing. Men shaxsiyatchi, men sizni tushunmayman. Dedim uni ishtirib. Shahla, kechiring. Salomat oxir rost gapini qildi. Men Sami bilan ko'rishdim. Nima? Salomatning rost gapi? Sami bilan ko'rishib nima ish qilasiz? Dedim men hayron bo'lib. Men hamma ahvolni sizga tushuntiray. Biroq bu darvoza oldida paranglashsak muvaffaq bo'lamiz. Amsi yuring. Men uni tikuvchilik kooperativining navbatchilik ishxonasiga boshladim. Salomatning eri qatnash hodisasida og'ir yaralanibdi, dedi Erman. Uning bilan nima qarim? Dedim men. Ammo talaffuzim bayamqidan sal yumshab qolgan edi. U uzukni qaytirib berdi mana. U yanchoqdan uzukni ilib ustaliga qo'ydi. Uzuk yanni burunqidek paqirab turadi. Mening uzukim kam emas. Yana kelib, ko'n uzuk taqaydigan odatim yo'q, dedim sug'oqqina qilib. Bu uchurni ko'rib yiqing. U telefonni menga tangladi. Men darhol ko'maymen deb silkimoqchi bo'ldim-yu, gap qilmay ilib o'qidim. Bu Salomatning Erpanga yozgan uchuri edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun deqtonladi bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamillik 3 ko'cha eg'izida velosiped mingan li familiyani soqibatdi. Li familiyik yorlanib boshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familiyik motosikletni haydab qochib ketdi. Voqea yuz berganda Wang Shaoqiangning nevri aksi Wang Shaoqiang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familiyikning voqea sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaoqiang qo'g'lab ketayotgach, saqchiga delo ma'lum qildi. Bay familiyik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoqiangga Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishinamsiz, dedi. Wang Shaoqiang uningga nasihat qilib, odam so'qvatdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi, dedi. Bay familiyik Wang Shaoqiangning gapini anglagandan keyin motosikletning suratini texmo tezlatdi. Wang Shaoqiang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Onundan keyin Bay familiyik Wang Shaoqiangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, tömür yol bexatarlik rishatkisidan atlab o'tib, ishki relisning o'tirsida mingishqa boshladi. Wang Shaoqiang mo avtomobildan tushib, Bay familiyikka relisda mangmaslikni askartdi. Onundan keyin Bay familiyik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familiyikning aksi Wang Shaoqiang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaoqiangdan to'lam talab qildi. Undaqta vaqa sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaoqiang bay familiyikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbning qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan qutquzish yordam berish majburiyati. Jismoniy bexatarlikka zich munosabatdagi to'xtam tuzilganda, to'xtamdagi aloqadorlarning munosib qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 3-qonunda belgilangan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyati. Ommaviy so'rov

qadirlik anguchilar, shu tapti programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshlarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshlarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaxt kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgusi. Muhabbat mehr, vafa, aqida haqida yangrigan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ldi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni aslaymiz, eng go'zal his tuyg'ularga to'limiz. Qani undoq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, go'zal his tuyg'ularga cho'milaylik.

yetkizish mulozamati qilib, turmushdagi qiyin masalalarni hal qilib berganligini anglab, bek yaxshi ish qilibsizlar deb maqtadi. Biz aholilarning amaliy ehtiyojini aniqlab, o'rta quradigan o'rin, fidoiylar qatorliq har qaysi taraflarning boyligini moslashtirib, aholilarning turmushidagi kichik ishlarni hal qildik. Bundan keyin biz yana omma oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan ishlarni ko'nglimizga bukib, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini inchiga amaliy ishlaymiz. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. Boshchi Si Jinping 2018-yil 4-oyda Chinghuju mahallasida xizmat tekshirganda monolarni ta'kidladi. Mahalla asosi qatlamning o'li. Asos mustahkam bo'lgandala, davlat mustahkam bo'ladi. Kompartiya xalq uchun xizmat qilgan partiya. Xalqning ishida kichik ish yo'q. Ommaning cho'ng kichik ishlarini yaxshi qilish kerak. Jayla Bashuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, o'z yerining ahvoli qarab ish ko'rib, bir chambarak bir tadbir orqali xalqqa qulay 15 minutlik turmush chambaragi qurilishini ilgari surdi. Hozir mamlakat bo'yicha 90% dan ortiq qulayat darajasidan yuqori shaharda xalqqa qulay turmush chambaragi qurilishi qanot yoyilib, 189 million mahalla aholisiga mulozamat qilindi. Ishik oldida kutinish mulozamat punktidan yangidan 200ni qurish. Bu yil tunji qitim Shanghai shahrining xalq uchun amaliy ish qilib berish turi kirgizildi. Yangpu rayoni Yenshin ko'chasida 60 yoshdan oshqanlarning egiligan nisbati 50% dan oshdi. Ko'cha boshqarmasi ishik oldidagi kutinish mulozamat punktiga tayinib, ommaviy paravonlik hamroh bo'lib kasal ko'rish mulozamat kollektivini yetishtirib, yashanganlarni davolanishda butun jarayonlik mulozamat bilan ta'minladi. Yenshin ko'cha boshqarmasi mahalla mulozamat ishxonasining mudiri Jejun mundaq dedi. Bizning mulozamat doirimiz Yenshin ko'cha boshqarmasidan tadirji butkul Yangpu rayoniga kengaydi. Biz bu xil nuqta orqali doirni yetaklash usulini qo'llanib, bu xil yashanganni kutinish mulozamatini mahallamizdagi yashanganlarga tez to'g'ri yetkazishni umid qilamiz. 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambaragi qurilishi dastlabki tor nuqtasi bormi yo'qdin, mulozamati yaxshimi emasmi qarab qadam tashildi. Bir necha kun ilgari Jiangsu o'lkasi Nantong shahri Chongchuan rayoni Longhu Jiayuan mahallasining yozlik qovonlik beqisini muvaffaqiyatli yakunlashdi. Bu yil mahalla ommaviy paravonlik bo'yicha vakaldan boshqurish mulozimati bilan ta'minlab qolmay, yana peshqadam mutaxassis, peshqadam jangchilarni bolalarga bu muammolari bir soatlik darsi o'tishga taklif qildi. Longhua Jiayuan mahallasi partiya bosh yetakchisining shujisi Shui Shaoyan mundaq dedi. Mahalla havonlik beqish, kutinish mulozimati ko'ktot bozori qatorliq aslahalarni yurishtirib va mukammallashtirib, yashashga bob keladigan xalqqa qulay turmush chambaragi barpo qildi. Diqqatni aholilar oldirgan, taqozo bo'lgan, ehtiyojlik bo'lgan ishlarga markazlashtirib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish, to'xlash qiyin bo'lish qatorliq fuqarolar ko'ngil bildirgan 100dan ortiq masalani hal qildi. 18 fidoiylar qo'shini qurib, mulozamatni haqiqiy amaliylashtirdi. Bu yil davlatimiz 3-chi turkumdagi shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambaragi barpo qilish bo'yicha oldin yo'lga qo'yish rayon sinoq nuqtasidan 30ni yangidan ko'paytirib, sharoiti va nohiya bozorlarining doirasini kengaytirishni ilgari surib, yil oxiridan burun 10 ming turmush chambaragi barpo qilish nishonini tamomlaydi. 2030 yilgacha davlatimiz viloyat darajasidan yuqori shaharlarning asosliq shahar rayoni va sharoiti bor nohiya mahallani xalqqa qulay turmush chambaragi bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Savdo ministrligi oborot taraqqiyot mahkamasining boshlig'i Li Jialu mundaq dedi. Biz shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambaragi qurish tajribasidan foydalanib, nohiya bozorida sharoitga qarab xalqqa qulay turmush chambaragi barpo qilib, nima kam bo'lsa shuni to'liqlashni chingtirib, nohiya tavasidagi aholini ishik oldida yaqin atrofda qulay, sifatli ishonchlik mulozamatdan bahramand qilamiz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Muhbirning Soda ministerligidan egilishcha, bu yil kirgandan buyon mamlakat bo'yicha 84 nuqtalik chet el mablag'i turi yangidan ko'paygan. Umumiy siylama summasi 19 milliard 460 million Amerika dollari bo'lib, mashina elektr uskunlari, ximiya sanoati, energiya, avtomobil, davolash, sog'lomlik qatorliq sohalarga chetildigan. Mablag' silish ko'lami cho'ng texnik ilg'orligi kuchlik bir turkum nuqtalik chet el mablag'i turlari tez amillashgan. Кейінгі қадамда Сода министрлігі түрлерін yo'lga qo'yish suratini davomli izlab, texim yaxshi soda muhiti yaratib, chet el mablag'ini jalb qilish asosini yanada mustahkamlaydi.

Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun deqtonlardi bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydigan laqinlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio ishorni programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sherin Yotoqdi. Diqqatingiz bugungi radio ishorni programmasi o'rnatilgan Raziya Qadirning Yar Sharabi nomli postida bo'lsin.

Vaqt az qalgan seri, ketish yoki yana bir yil turish masalasi bishimni qatirdi. Rasmi aytganda, bu muhitni, bu yerdagi ayollarni yoqtirib qalgan edim. Yil oxirida qaytish, aslidagi bor tartib bo'lg'ichqa, dastlabda yil oxirlasi ketaman deb o'ylagandim. Yana bir yil turishga iltimos qilsa bo'ldi-g'aligini bilgandan keyin, ishkinishga boshladim. Haqiqatan, men bu yerda yoshligimning qimmatini his qilyapman. İdarda faqat bir tarjiman bo'lgan bo'lsam, bu yerda ishxonadagi xizmatlarning tashqari ba'zida pardoz ustisi, ba'zida turmush maslahatchisi, ba'zida dehqon, ba'zida remontchi edim. Ish qilib 24 soat xizmat holatida yurishga xuddi azaldan shundoq bo'lishi kerakdekla odatlanib ketgan edim. Barmoqim yorlangan shu kunlarda vaqtim to'shsa darhol ketaman deb o'ylaydim. Ammo vaqt uzargancha u xayollarim asta-asta tarqab, yana ishkinishga boshlagan edim. Bugun oxir bir qarorga kelib, xizmat atirdida yana bir yil ishlash iltimosini yozdim. Shahla, nima ish qilyapsiz? Dedi sirtdan kirgan bo'ng xodim yonimga kelib. Men bir qarorga keldim. Yana bir yil tursam bo'lgudek. Shunga iltimos yozyapman. Bo'ldi yozmang, tasdiqlandi. Deb kuldi bo'ng xodim. Nima? Nindey degansiz? Atrat boshlig'iga boyi shundoq quturish keldi. Kelayli xizmat atirdida kentda turadigan xodimlar ichida ikkimiz mubahkammiz. Rahbarlar sizning xayolingizni bilib olgan chig'i. Bang xodim gapning oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Rasma? Ras. Atta yig'inda o'qturdi. Atni saqlamayman desangiz, hozirli chiqib atrat boshlig'idan so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh bo'lmadi men hada. Yana ikkimiz bu yotoqda bir yilni o'tkizgan bo'ldik. Siz yiliq erponga qiydab yana bir yil turay deb otmaydigansiz-da? Yaqayada. Uning bilan munosabatsiz. Meningcha yoshligimizda mushundoq aslimlarimiz bo'lsa, texim yaxshi emasmi? Tikkichilik kooperativiga yangidan yana bir necha kashta mashinasi olgan edik. Shunga mushkullarda men asosan tikkichilik kooperativida bo'lib o'tdim. Qarang, yipni maviyadan mundaq aylantirib o'tkazdikamiz. Bu musa yip qisilib qoldi ekan. Men qo'limdagi tushuntirish qo'llanmasini yonimga qo'yib, yipni tushuntirganim bo'yicha o'tkazdim. Hozir bu maymoq barmoqim hech kimning beqidan tatmas bo'lib ketgan edi. Xuddi bu barmoqim azaldan mushundoq maymoqdaklar. Shahla, sizni bir aylan izlab ketdi. Tilla yo'lning ovozi anglandi. Kimgan? Dedim bir top ayollarning orasidan bo'ynimni so'zib uningga qarab. Tonimaydi ekanman. Chiqib yiqing-a. Biz o'g'atganingiz bo'yicha mashq qilib turaylik. Amsa o'ylab qilinglar ha. Qorodan chiqiblar darvozaga kaynini qilib turgan bu yigitni ko'rib qaytib turib qoldim. Siz meni tushunmaydi ekansiz. Salomat meni deb jindan kechalaydi ekan. Siz bek shaxsiyat ekansiz. Uning ana shu bir talay gaplari quloq tuyimni charangladi. Ko'z oldimda bo'lsa, bo'ldi qilaylik degan uchur. Salomatning dixmoq barmoqida paqirab turgan o'sik. 20 yil o'tganda u nima deb kelgandi? Ko'z oldim hajab qolishib ketdi. Yomg'ir yog'dimikini? Hajab yuzim hul bo'lib ketyapti-ku. Shahla Onun qachon kayniga burlig'ini esimda yo'q. Qandoq qilib meni quchoqlab olganini esimda yo'q. Esimga kelsam, uning issiq bag'rida ekanman. Mertro, men shaxsiyatchi, men sizni tushunmayman, dedim uni ishtirib. Shahla, kechiring. Salomat oxir rost gapini qildi. Men Sami bilan ko'rishdim. Nima? Salomatning rost gapi? Sami bilan ko'rishib nimish qilasiz? Dedim men hayron bo'lib. Men hamma ahvolni sizga tushuntiray. Biroq bu darvoza oldida paranglashsak muvaffaq bo'lamiz. Amsi yuring. Men uni tikkichilik kooperativining navbatchilik ishxonasiga boshladim. Salomatning eri qatnash hodisasida og'ir yaralanibdi, dedi Erman. Uning bilan nima qarim? Dedim men. Ammo talaffuzim bayam qidin sal yumshab qolgan edi.
O üzükni qaytırıb bədi mana. O yancoqdan üzükni elib üstəlgə qoydu. Üzük yanlı burunqıdak paqırab duradı. Mənim üzüküm kəm emas. Yəni kilib kon üzük taqaydığan adətim yox. Dedim soğuqqını qılıb. Bu uçurni körüb yaqın. O telefonnu mənə təngladı. Mən dərhal köməy mən dəb silkiməkçi bol

Erpan, sizge 10 nechil burunu bir parça xat yazgandım. Hazır bolsa bu uçurunu yazıp attım. Şu çağda sizning rad qilishingiz men bekme eğir kelgan edi. Şuna çoğla tanıştırgan haman derhal toy qildim. Dastlabda xeyli yaxshi o'tgandim. Men bu baxtli bo'lganimga ishongandim. Keyincha erim sirtdan kirmas bo'ldi. Hatto necha qaytim telefondagi benormal uchurlarni ko'rib qoldim. Biroq u tunji muhabbatimdi deb turib oldi. Oxiri mendan bekrak sekraydigan hatto menga qo'l tekkizdigan bo'lib oldi. Dal shu kunlarda siz bilan qayta uchrashib qoldim. Balkim sizning esingizda yo'qdi. Shu kuni men bir do'stim bilan tamoq yeyotdim. Siz o'dildagi ustalda o'tiribsiz. Texmi o'dil kelgani do'stim sizning burunqi xizmatdoshingiz ekan. Shuningdan keyin sizni necha rat izladim. Erim tunji muhabbatini izlasa bo'ldi ekan, men izlasam nimishqa bo'lmog'idek deb o'ylab o'zimni yo'lni his qilardim. Keyin siz shahlo bilan yurdingiz. To'y qilish darajasiga bog'ininglarda mening faqat qarab turg'im keldi. Chunki shu kunlarda erim uy faqatli kirmas bo'lgan edi. Umi meni qadrlimisa, sizmi meni rad qilsangiz, men haqiqatan qimmatimni his qilolmadim. Shunga ya siz kelasiz, ya men o'laman deb o'yladim. Siz menga tasalli berib, kayfiyatimni yaxshilash uchun uzukni so'rg'inimni badingiz. Men albatta menga majburan baginingizni his qila olaman. Men atsli uzukni taqib, shahlani izlab bordim. Ham sizga shahla bilan samiy to'g'riliq bir muncha yolg'on aytdim. Shuning bilan sizlar ayrilib ketdinglar. Biroq nimishqikin men tasavvurimdagidek xoshal bo'lmadim. Erim hodisa uchrab, doktorlar uni o'lib ketishi mumkin deganda, ondan erim mu, men mu aqlimizni topdik. Odam o'limga yuzlanganda qo'rqadi ekan. Bu qaytim men rasli qo'rqdim. Menga erim bo'lmasa bo'lmaydiganligini. Uning hozir burunqi talay aslimilardan ustun turdiganligini va muhimligini shu chaqda chuqur his qildim. Men asli uni yaxshi ko'rdi ekanman. Uning ko'nglida men bor ekanman. Shuncha vaqtdan beri sizga avvarchilik keltirganimni kechiring. Shahlog'imni o'zramiga yetkazib qo'y. Salomatning uzun yozilgan uchuri mana shundoq bir eg'iz kechirimdan oxirlashgan edi. Bir yildan ortiq vaqt meni avvar qilgan. Hatto yetkichi azoblagan Salomatning ko'ngli endi uyga qaytibdi. Yo'q, ko'nglining aslida uyda ekanligini his qildi. Bu ishlarning men bilan nima aloqasi? Endi hech qanday so'rar edi yo'q. Dedim, sug'uq holatda Erpanga telefonni berib. Mendimi o'tdi. Kechiring Shahla. Salomatning gaplariga ishonmasligim, hech bo'lmasa sizdan so'rishim kerak edi. Salomatning shu chaqdagi turaqsiz kayfiyati meni jiddiylashtirib qo'yibdi. Erpan qo'llarini so'zib, qo'limni tutmoqchi bo'ldi. Mushi gaplaringiz bilan

sizni kechiruvdim. Bo'pti. Kechiruvdim. Ammo bizning allo burun aloqamiz qolmagan edi. Men bu sizning hech kimingiz emas. Sizmi ham shu. Kechiring, men aldirashdim. Ishimni qilaveray. Men uning qo'llarini silkib etib, o'rnimdan turib ishga mangdim. Shahla. Uning qo'li belikimni qamaldi. Menga bir qitim fursat bering. Menga bir mazgil qarab baqsangiz bo'ldi-ku. O, iltijo bilan ko'zlarimga tikildi. Yana qaysi cho'kanning kayindin kessangiz qanday qilaman? Asta, dedi u kulib. Nimanda hisob gap bu? Qandoq, endi nimas qilib atamsiz? Shahla, siz rostdan ba'zi ishlarni tushunmaysiz. Voy, tex uval bo'lgandek his qilib atamsiz? Amiz keting. Sizni men chillab kelmadim. Yaq, mening xato. Terikmanga Shahla. Qani o'tira. U meni tatib o'tirg'izdi. Shu orada eshik yengil chekilib, tilla gul kirdi. Paravonlik fondi buyurtgan kiyimlarni hozirlik opirib bermoqchi ekan. Yana yiliq uyum qo'yish shirkatining kiyimlarimi bor. Shunga menmi billa bordigan bo'ldim. Dedi tilla gul. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Menmi hozirlik chiqaman. Ma'qul, biz mana o'qamiz. Tilla gul shundoq deb kayniga burildi. Ha, to'xtang. Men darhol ustaligi uzukni ilib tilla gulga berdim. Mav uzukni mu paravonlik fondiga ag'ash bering. Ula uzuk olamu? Dedi tilla gul uzukka qarab. Bek chiroyli ekan-ku, nimishq taqamaysiz? Ula uzukni olmasa, shu yerda bir oltin do'konga kirib setib, pulni berib yetingamsa. Dedim boshqa gap qilmay. Haras, siz ishxonaga berib, shu yerda mangsiz-ku? Ha. Ajab yaxshi. Dedim yonchog'imdan oshqushni ilib. Yotig'imga kirib, iliqi so'sin ko'ynigimni iliq. Mana oshqush. Eg'ir ko'may, u ko'ynakni mana shundoq bir taraf qilib etdim. Ha? Iliq ko'ynikingizmi? Tilla gul daqiqa turib qilib, andin his qildi bo'g'ay. Ma'qul. Amsa ko'ynakni uyun qo'yish shirkatiga o'tkazib etib, pulini paravonlik fondiga beray. Tilla gul shundoq deb chiqib ketdi. Aslimlaringizga to'yingan uzugingiz yo'q bo'ldi, dedim Erpanga yana sovuq qilib. Yaxshi bo'ldi. Hammani yig'idan boshlaylik, dedi u kulimsirab. To'la uxlab tushgimi? Men bu kanada yana bir yil turaman. Siz bilan romantik muhabbatlashadigan vaqtim yo'q. Siz barmoqimga diqqat qilmadingiz. Mana qarang, burunqidek chiroyli emasman. Men uningga barmoqimni ko'rsatdim. Diqqat qildim Shahla. Ishxonaga kirganda diqqat qilgandim. Lekin qandoq so'rishimni bilmay gap qilamadim. Ammo bu barmoqingiz go'zalligingizga ta'sir yetkazmaydi. U barmoqimni avaylab tutdi. Nimish bo'ldi? Og'irbatamdi. Tikish mashinasining yig'ini sirib ketgan. Bu shunda xo'p qoldi. Og'irmaydi. Faqat shakli g'ayri shu. Og'irib avar qilmasli bo'ldi. Men bu barmoqingizni yoqtirib qoldim. O shundoq deb qo'limga mehr bilan suydi. Barmoqlarimdan targ'on iliq bir iqim butun badanimni shuridi eplab. Sarangda gap qilmang, dedi boshqina. Boyqa sovuq talabbuzimni shu bir suyish bilan erib ketganda qilardi. Rostovatman. Haras Shahla. Kanada yana bir yil turdig'ingiz rasmi? Rost. Qandoq? Ansiravatamsiz? Bek yaxshi bo'ldi. Siz endi qaytganda men barman deganni qandoq eg'izdan chiqaraman deb ansirab ketibman dehi. Dedi u chalinib. Siz nega borsiz? Xizmat atirdigimi? Ha. Yil oxiri bo'lgan tursa, idoramizning kelay yili kampga bordiganlar o'tirish tushib bo'ldi. Men bor ekanman. Garchi ishkimiz ikki viloyatning ikki kentida ishlasakmi, lekin bir niyat, bir maqsadda ishlaymiz. Mushlarni o'ylasam, ishkimiz bir kanitda ishlaydigandek his qilib, xush bo'lib ketyapman. Siz kun bo'yi telefonni qo'ldan tushirmay paranglasha olamiz deb atamsiz. Bek shirin xiyol qilibsiz Erpon apandi. Xizmatlarning aldirashchiligida necha kunni bir qitim oran paranglash qilib bo'lamikin? Dedi kulib. Mayli. Telefonni paranglash qilib vaqt chiqmasa, yurkimizni paranglashaylik. Yurkimizni paranglashib, bir-birimizga madad bersak, texim yaxshi ishlaymiz emasmi?
Ошондак деп, янчогудан кичик бир кутуну чыгарып, ичинен чырайлык бир үзүктү алды. Бул үзүк байкы үзүктүн жолалык эди. Буну сизге атап алдым. Неме карым? Деп, наз менен алып, татыр карап алдым мен. О, элик үзүктү саламаттын кайтырып бергенин дейиш үчүн алып кеткен да. Анын бос акылың бар экен, Ирпан. Эгер азаптарымды эсимге салдыган аш үзүктү таңдаган болсаң, сени хайдап чыккан болаттым. Билмен, ачыгыңыз деп янмады. О, сөзлүгөш кулумду тутту. Алдырмай ойлонуң. Бирок, чокум бу үзүктү такышыңыз керек. О, үзүктү бармагымга якынлаштырышыга кулумду татып алмакчы болду. Амма, яна бир кулу менен чиң тутуп алгачка, кулум татып аламай бармагымды түйүп алды. Немиш такаймын? Такыгым жок. Суук халатта демекчи болгон бу кепим татлык кана акилеш болуп чыкты. Чүнки мен сизни алмакчы, сиз мага тегмекчи. О шундай дегенче түгүлгөн бармактарымды ачты. Şu tapta kolum mu bana emez, onun kubuysunu atattı. Siz benim kutunum bulasız, ben sizden eriniz bulum. Şunun üçün. Kandak, en de düşünürlük bulandı. Saran, dedim ben hicil bulum. Özük, barmakımda çolanım duraydı.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: tunish, ba'zilari toza tunish emas edi. Ba'zilarini u faqatli tunimaydi. Petti xinim uning keladiganligini burunli ularga aytgan bo'lsa kerak. Kichik vatni ular qo'ldan qo'lga ilib ko'tirishib ketdi. Hammasila Scarlettga qarab to'lishatdi. Uni o'zlarining tikichilik jamiyatiga yoki asrash kutish uyushmasiga qatnashishga chaqiratdi. Scarlett bo'lsa, hammasiga ma'qul javob berib mang'atdi. Ular ratsiz silingan, ammo taxtay tomlari chiroyli sirlangan bir uyning oldidan o'tganda, eshikning oldida turgan kichik bir negir qiz "U keldi!" deb to'lab ketdi. Arqadala doktor Madi bilan ayoli va 13 yoshlik Pil yugurib chiqib, Scarlettdan ahvol so'radi. Scarlett ularning mo o'zining to'yiga borganligini esiga oldi. Madi xonim yo'lga chiqib, kichik vatqa qarab ketdi. Doktor Madi patqoqdan qo'rqmay paytonning qishiga bordi. U egiz bo'y, o'ruq, inchki burut qo'yib olgan odam edi. Atlantaliklar uni kuch va aql parosatning buliqi deb biladi. Agar uning mijozida ozroq takabburlik bo'lmagan bo'lsa, butun shahar bo'yicha eng samimiy odam hisoblanganmi bo'lardi. Doktor Scarlett bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ondan Vatning qo'sqig'i bo'sh urib, uni erkaltib qo'yib, Petti xinimning Scarlettni o'zining doktorxonasidan boshqa hech qanday yerga avatmaslik to'g'riliq va'da berganligini aytdi. Qadirlik doktor, men bu yerga kelguchi minglagan xonimga va'da berib aytdim, dedi Scarlett. Har qachon Meriwether xonimga va'da bergansiz, dedi doktor ochiq bilan to'lab turib. U budishqaqdek xotin, har qitim poyezdgasi bormay qo'ymaydi. Ularning hammasiga nima qiladiganligimni bilmayli ma'qul davadim, dedi Scarlett. Asrash kutish uyushmasi degan nima u? Doktor bilan xotini uning nadonligiga sal hayron qoldi. Ha, to'g'ri, siz chat yoqida turg'ashqa bilmaysiz, dedi Madi xonim uning tarpini elib. Biz doktorxonalarda asrash kutish uyushmalarini qurdik. Ular navbat bilan kunda sestralik qilib og'riqlarni kutadi, doktorlarga yordamlashadi. Kasallar saqiyib doktorxonadan chiqqudak bo'lganda oldingi safga borgudak bo'lguncha uyga ochiqib boqadi. Biz yana yordarlarning kambag'al oilalarga g'amxo'rlik qilamiz. Doktor Madi hukumat doktorxonasida ishlaydi. Mening asrash kutish uyushmammo ashu yerda. Hamma odam bizning doktorni ajoyib yaxshi odam deb maqtashadi. Yana bo'ldi, Madi xonim, dedi doktor mag'rur kulib qo'yib. Xalqning oldida meni maqtavama. Mening qilgan ishlarim texnoid oz. Oldin hisobga boray desam, yo bog'uzmaysan. Bog'uzmaysan? Xonim ochiq bilan gap qildi. Menmi? Sizni shahardan bog'uzmig'ini aniq qo. Scarlett, u Virginiyaga harbiy doktor bo'lib bormoqchi bo'lganda, butun shahardagi xonimlar birlashib xat yozib, uni bog'uzmadi. Demisimi, bu shaharda siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, xonim, dedi doktor yana. Doktor u maqtashlardan so'yinib ketib atdi. Bir balimiz oldin hisobda bo'lgankin, hozircha bu yerda to'sakmi bo'la? Kular yili men boraman, dedi kichik bil xoshal to'lib. Barabonchi bo'laman, hozir xili o'g'inib qoldim. Anglab qolmasizlar, barabonni hozirlab chiqaman. Yo'q, hozir bo'lmaydi, dedi Madi xonim pilni yinig'i tortib. Uning chiroyi bir dilla jiddilashib ketdi. Kelar yili bo'lmaydi, yandiroq yili bir gap bo'la. O'ng'icha urush tugab qolmamdi, dedi u terkib va opsining qo'lidan yulqinib chiqib oldi. O'zing ma'qul bo'lganku. Dadasi bilan opsi bir-biriga qarshi oldi. Buni Scarlett ko'rib qoldi. Aslida ularning cho'ng o'g'li Das Madi oldin hisobga ketgan bo'g'ashqa, ular kichik o'g'lini hech yaqin mangdirmay ching tutib olgan edi. Peter tog'a kelini qirib qo'ydi. Men uydan chiqqanda Petti xonim xab qolgan, endi vaqtida bormasam hoshdan ketishi mumkin. Xayr xo'sh, bugun tushdan keyin sizni ko'yga boraman, dedi Madi xonim. Petti xonimga deb qo'ying, agar sizni bizning uyushmaga qatnashtirmaydigan bo'lsa, uningga deydigan gapim bor.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlavatqanlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

u paranga amraq edi. Dunyada uning shuningdan boshqa amraq narsi yo'q edi. Hatto tamoqqimi o'nchilik qilib ketmaydi. Bir necha soat kichi to'xtamay gap qila olaydi. Qilgandimi sapli boshqalarning gapini qiladi. Ammo gaplarda yomon maqsad yo'q edi. Odamlarning, yer joylarining, oy kunlarning ismlarini faqat esda tutolmaydi. Atlantada o'ynalgan bir dramadagi artistlarning ismlarini boshqa bir dramaga chiqqan artistlarning ismlari bilan doim almashtirib so'zlaydi. Lekin anglovchilar uningdek ahmoq bo'lmag'ishqa, uning digini bo'yicha tushunib olmaydi. Ham uning qiyir qizlik ruhi holatini asrash maqsadida uningga odamni haqiqiy hayron qoldirgan kulgilik ishlarni mu, razil ishlarni mu so'zlab bermaydi. 60 yaşqa kirib qalgan bo'lsa-mu, do'stlari bir-biri bilan kelishib olib, davomliq uni asraydi, ham uning kichik boladek oshxil holatini saqlab qilishga tirishadi. Melaniya ko'p tarafdan hammasiga o'xshaydi. Asalli izo tortadi, qiziradi. Kishilarga kamtar edi. Ammo azroq bo'lsa-mu turmush savodi bor edi. U